0: si maka kreni ebe kachere wei na se wumpu ana emwa wa ebe buwa wuma amibi se wumpu ana se emfa wuhun ebe fa oyede hun na wanoswe timenye radio na wote ni mufa soo ya kase doktor yiwe edu amedie ebibidru ana meyo na ebibidru ameyo no mepacho ome nchaji ya lefuo ana wubia wabaya kreni kise wabajia dronsu ya ntongye droni mfama no nubibubu sase doktor ne kwen beng ana ufasu di ujuma ekwenye ufasu di ujuma nese ya di insurance ana ya ujuma na insurance no ya kwa ebuwa na tuwadi ya man wana ebe buwa TV station no wana ebe buwa radio station juma di no ni ya ye insurance na man sikaka krebi ana adebe register sa insurance a eye 550 Ghana cedis enkane titifu osika no 5.5 tieniyo 5.5 enkane titifu osika no 5.5 enimlemu ya yese 550 Ghana cedis sa 550 Ghana cedis no eno na u register yedibe hwe abosumi ni nyina enye da kupe wo abosumi ni nyina na watwe bia oba abegye duro na watwe bia oba check up na watu biya beba review na watu biya beba ame yahwe ame wapomde mapa na sei ene jumadie ne tie o register insurance 550 Ghana cedis a eye insurance 5.5 na afi ye du befa emfidiem enye wompo ana obeka wo yale na chere doctor se doctor aya na me yemo doctor aya na machi doctor me to asinti ne twemi na ma wose atikapa ne dabi enye wo na wo be kirem enye wo na wo be ka kire me nemu me ye wo fidi ngonwa so ba dwen ba bi wo honu mu an ye du be fa sa fidi nu na afidi nu na eba be duso ni padua no obleboo at the same time na fidi ni ba be hwe o kidney afidi ni ba be hwe wakoma se de sifa bofa se de akoma ne ye adwuma fa afa afidi ni bo wura wo dompem se yali bi abadompenum ana wuntini nukromu asisi ei ade na aba wani so wani pese fura eyete eyeglokoma ni nyina no afidie no ebeda na di akyeneme na afidie no da na di kyeneme a enso ho a afidie ni baba yenhwehwemu mapa bi afa wadi diem ebie na duane awudie no emoa aduane awudi na kofa sa yali ne baaye ana asempoduane awudi no eno ana ma sa yali yabo wana ninyina na fidie ne bekyre na owia wa kyre se wei meni wei emfa nka wano wei na wudi ebeboa wo wei na esese wudi wei na se ohwe kyra kwan na afidie no soso no eye kwa eye free a ye ncha age wo e wo se afidie no ho ye wi aye wo fidie foforo ngon waso bi so wo a ye be fi wani no ni de fidie na kyre wani ne so ahwe wani ni se hin hu se ei na wo wani no eye aduro bi na bopoti wani ne so anase eye ete anase wani ne so eye glaucoma yibi anabo wani ne so ana eye cataracts anabo wani ne so eti yeso hunsa anse na yedwa kwa kwotena dua ne hunse didi yeso hunsa ana yedwa kwotena dua yese dware yeso hunsa na yedwa betena aduwo se gemframa ene ante a wutie me maami a wutie papa a wutie me se bibi sa ayekoso woni paduam dia ene nei awate menken metimi asisi mebo aka kire opipo se eto otwa ni nyina ne se hwehwe makira kwan na bra na me ne won trase na esem sem panfo se wumfo do so a ohwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tema ene de asi wo ede ama asanteman enti eda ya wada bia ye ekyena no metrasi ewo baba yara sports stadium baba yara sports stadium yehu yei anka sports stadium de anka ball ne ebo ho emlika bi ne yekotu ene e kotokofo hasefo olympicsfo ne ade eba be hie ma bobolo anka ho ana anka omuhie mu na ye den ana heba clinic ye di stadium ama o se ho de fasa yale eno ene agro no ate abusa eno ne agro no makachiro se me menton maduro ana menso a menchaje wo yale ho na opani pa bi a wo ye ohinimpon otofom na nanum hie patoso a ye hunu ye bodwa na nan timi ma ei na de na to na nasu masi na na obenting na wanyefani yehu nache ehu mna na ibe pie mu ewo krobia na meyesu ojuma ana otie menka fidie su sede wutie me yei oma hen kwafo ne ne nemfofo ne nkrofo omudi na na yechi ene mbekasaye mekokohwe na CPC ta na osi da bi ekwe fa su di ojuma no memo abasante mam ene nam so obetu mase no de mbasante mam su no wa ma me baabi ya se enipa dom a edi machinte no sports stadium ane yede ho ama me enti ada ye wode biala sade yechi na obusa wo nananom ade yechi na obusa wo ma ade yechi na obusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni etudi nkyere se ene ye yawada ene pelolo fe na fo blaku mase baba yara sports stadium na ba hwehwe Dr. EY Edu aye bomem na ne se ensenkyere ni doctor no ba hwehwe makira kwan wate na me de ye nananom tetia na mo na no mo nam so na ana me de ye adwuma enam se eye bibidro ntimi nchaage enam se eye bibidro ntimi nton emfama yalefo bi etimi nana na adu ekyere me sable na mo mfie be sankuno obi ene na mo bupoi aye de na ba ho no adu a ye de kire nipa ne nan me nam komula mko tete baaye na ye kire nipa ne nan no de ye ka abo no so no ana mo mtu amlika kwete a abo akoko ano no anka se bu akoko ne nam se gogro pen wo bu akoko ne nam no ana ye de aduro ne nka ye kire abo akoko ne nan ana o ka kire me se adu ma wani ni akoko ye chi na eda akoko ne de ne nan be sifo ma akoko ne nan ne be ye ye anasa akoko ne nan ne be to ano sabre ne mo wura ne ye kire ne nan no ono so ne nan no ato om de ne beba enti ani akoko de mani di na chi ba bi akoko be fa bia me hwe no ada akoko ndi ne nasi fo mu pe ade chin ye pepepe ano mba beda ase na ye yedru mo bi no beda ase asable mbrodo no mo di benti no blodo na nam de me hwe kwen se o mbe bana blodo ka ho ene enu ni nyina de manima de ja na emamre ene amani a mempese mese anu nti no ante menton adru ne mfama ho daddy men charge wansa na mede wato adru so enu nti ne yesi radio dwumadie na ye yo no tv program dwumadie ni nti be register insurance ni bi eye 550 Ghana cedis enkan etitiska no 5.5 fabra ni en register wo ni en register wa ye di abosu no baako ana ac wo ahwe asa wo yale ya untue sika fufuru bia na na wotwe bia eye ya wadade e obeba review obeba check up obeba me ahwe woni paduam obeba me ehu se do e de ma na wotwe twa mu no emfaso abaso ana sase yesi sedru no ana sedru na bua opanti ema wo ne dodo ni nyina no untue sika bia wo na wotwe bia bagye dru na wotwe bia bagye dru na wotwe bia bagye dru free na wotwe bia bagye dru free kopem se enefua no mako mako aduasa baako 31 days a ye bosum ne bekona wiye na ni se bosum ne nko na wiye nso no na yale ne na ase etu esanse mpedufo se aduro bagye wa eya tema ante wo asem we se hu asem busabi wo asem we se hu mna se po bia na freme se sie ya me no wo kasei me bia homa na tum dia man e life e wo otek fm sable ya mu so e life e wo inshila fm enu ntumetimi afre na ye no atwetwe komo se sie a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebia wo die ni evoda e WhatsApp a wo person ka wo ne me chat anase bia 1910 so am lante ubitimi asache Dr. EY Edu e wo TikTok ne so wo Facebook wa EY Edu Eric on sabe kame wo ho EY Edu now the Eric asoso on sabe kame ho adanse be brene de akogu wa obenya bi ahwe asanya bi atie na sesi ayi de o frame a eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 anan se WhatsApp na nkasankasan so a 020 788 4078 020 788 4078. Ebusu anya hwe ade bi wo kire nyame aduma no potututu eya yawada na busu wei e shaase e no tuma kire se busu mi e shaase e de ye kan se bi obenye asem num no kure pante no be register bi na wo register busu mi be ko na wiye akosi busu me fufurum na wo da so gye aduro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye hwe anyalwa bi wo kire nyame aduma no pa ye be ye ho adwuma pa medical ka kire wo dada se busu mi etwa mu ene busu mi ayesi mu ene busu mi ayewo mu eduko pie busu mi fufuru a ye be se asimu no sa emile kakire di ye nimu no ye ye yale ye kwanko ho adwuma kwasi bro ni be ka se chronic diseases yale ye ko ankro yale ya wako ankro na wo no e de be yale ene da wo so a wako ko na ankro o ha wo pa ne sen enti wa ye ho adru a ankro sen ana wo de ne te wo che no pon ye be ye suroku ho adwuma no patututu no na suroku no e bia wo de na fe na e pese chew suroku no e bia wo de na fe na eba e bi krompo wo de na badada na akodun pempenso bi se amasisi ne ye de watra hwi chem ana epiam ne akwa koyi wasi wo se uri afle meba befa wo odi na kudun pempenso bi se odampa so ne yekwa na yeba ne yebe ma de nwunu o ne yebusa o se chire odi na kudun pempenso bi se afi de poma ana yakotwa ana ye diablo se se wo be pia kura bai na nya wo poma odi en kwa de se na minim kura se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba akopo ne nan ne ye nan obi kura de de poma no entas koba eshishase a wotwi ti se bomure se no ni nyina no bosu mi we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agufom ye be gye hwi che dodo na agufom a ante enye se bia ye gye afru nsem ba force edu na ye do be fam ayale se na ye do be fam no nti abosu mi nko na wie ye no na ti se enhia se poma no kra no odi be kofie biim enhia se hwi che ne krampo odi be kofie biim ujemu edi amayen ni ese djuma di wesi ase no ye dikan ko ye bi wo gosu ahafo gosu ye nya poma no makoma ko 322 egosisi a poma makoma ko 322 ye be ye bi wo sunyane ye nya poma pa base 274 ye ko ye bi wo german south Cote d'Ivoire fo bai na Cote d'Ivoire fo ba ntia ho de ekodoso pe na edoso ankasa emu riches kumasi de na yashase ayeye busumu wei edukopem se afene beko na wieye no ante se wonim obi a okura poma edenante se wonim obi a odi hwiche enenante se wonim obi a ni nipadua no ochea nipadua ni chea na echea ade na fekti ni dompe fane bla djuma din bo chanya mi aduma no pa ye wo stadium baba ye raspo stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fane bla wate na ye de ye ntong aduro ne fama no ane ye so ye ncharge ne se ontue sika we se dabi ye ncharge wo flupem se me be register insurance ni bi e de abo radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi titi sika no 5.5 fa be ye insurance ne fama se nipa no e bia wo de na wo tie mi no ante ache oni padua no mumie no eti wonsani fa na ye titiriti abrekro na mu nso wonani fa na jene wonani fa na sensene ei na de na ebei afide wani ni fofom ho so ehu hwe wanu nso tia ekoni fofom ho eti na kyesi ehwe mu paade a eye suoku ana eche wo ne mu wodie ne wonsani fa so ana bia wo nso wutie me maame wodie ne wonsabu nkum so na wonsabu nkum no emu aye dududu wonsabu nkum no etimu ko atoso agye so odi ni fo na be so bonku no tirim ayiro ho tirim ayiro ho tirim a Mami bi asimo ka chi doctor e ba sa gisem de min sa ne bu bom padua num me de brum padua m pe pe pe me de brum padua num sa ansa na min sa ne motumi asane ano na se wutim na se wudie ne wo nsa ne fa so ana se wudie ne wo nsa bu nkum so wa mami me ko gina edua ne ho se me waya sa se me taka me hwe ba bia awia ne piefri na ma hwe ba bia awia ne koto na ma wai e ho no na me waya na fi me de ba fie enti so ba na me ne wo tena se na fidie ne cheke wa na fi me hwe hu se wudie ne wo nsa bu nkum so na se wo nsa bu nkum so dia ene baabi awia ne piefri ye na me kwai ana baabi awia ne koto ye na me wai enu na obebu sase ei na enu sa na esunsum ma na daabi enu nti ana aya na a doctor fo wo mota tufu se awia ne bofli anopa ekopim se no nkronkobo no nduna sa awia ne de wotremu a unya enuane no bi efri awia num unya ho odin sunko bi efri sa awia num nemu efu du mienu mekire 12 o'clock e ko no se awia ne de wotremu a be yale adenti na ti sa enu nti ana me doctor y why edu en sentrani doctor obi e wanya suroko no me why edua bi na edua na ba bi a me why no me hwe ba bi awia ne piefri na ma hwe ba bi awia ne koto na mde akoye suroko ho adwuma nti obi a wo de ne de ache ni padua ne mu mienu nti efuru usisi e ko ho fom no jai ojo ho anye wonana ye titriti chesa se usisi de ko ho fom kwa de ne padua na wu ewu a enka ni padua no ho biem mesere se wo chene nyame adwuma no pa fa wo se dwuma die na ye na ye tu yale kwankro ase afri ni padua mu no fa wo hwem na ebe bua papa am watimi ade ho afri yale kwankro mu ebi a wo de no e ye diabetes a wo se ye kase diabetes ya enkrofo bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem se ya na wo bu na som nua wo bu nua gu na som kura se emfa no ante manefo ho na aduro bi yede wato so a onum no eno na be mu wani efra papa aduro bi a diabetes enti yede wato so a wo gie no eno na be kun be ma wo de so ase mebo a yen sesen hwade yale ne ba wo so no sebusu mi nsiani 6 months wo de no kwa de a check akra e ko wan ya na yale ne ba wo so na otimi ne wo yede da edu ahum na tia be me biala ne be ma sole ain edu ahum na chena obe ma sole esen so ye be ma nenso edu bi ye de woto so ene pani bi aye wo wo ene edu bi a no nsia sese wonom anwumle sese wo fa bi enti no ama esie no be ma na enti mi sole biem adenti a ye wo chemicals ye wo awudru bi ye wo poison bi e wo sa abrofudru na efra buru kire banum eno nti ekun bema ama wo bema e kofom ama wo bema no dia na eje ne ho ma me bi su tie me na wo ye ma kio pani ye pon sole a enkrofo sika o matua ayi bi o mo beko entutu so dudu bi o mo jiji ye nyina na ma me wono na na chorochoro na wo de watua no watwere wo din dia sha no wo benya diabetes ni bi na wonya diabetes no ana ono so yede ne tu sa adukro na so na adu ne yede ne tu so nti no ama ene ono so nani ehuna de ama nani no fra na efra nani ni duru so no nti e ba sa no ya jijuma di na fra ni nsem e de ama yon ge keto bu asole nim nti ama ene ma me nani nyi asole no so obekwa asole cause we juma di pa ni dibla ne kekura ma me nani ni nti it would see me ono mesedepen ono make for me ye wo insulin panie ye do to help pretty so chese no ne do so ana anya nsusua so boni bi woni paduam na nkabusa wo se adenti ana se e ye duro ampa se bita frache empanfo se e duro beje wa atrema obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi okon hospital obi kwa de wo kwa yale sabia obi sukura kwa pharmacy na ewo aseye ho no monim ho no pharmacy na ewo ho no on de ho no ko gina na oto eduro kitu abi ano komene ye omene ne ko ne de ne ko nanso wo de ne de da biala da okoje aduro no sese wa je aduro na ma ho sika nyina asa
1: asigana she tu me ni na ka sese wo be di free
2: ojo
1: o papa
2: ah
1: e mo bia na ye tu bi sa ase e
2: asafu yehowa ni ye ye wo ho
0: te aduro no su 7 years ni ante enye ayale sa no no Doctor you are a dose. Bra. Ye insurance ni bi ya diabetes. E si ti ya le. Ana ma kusitro tu. Na so bi tinti e kru tu. E fa ni tu aduro so. Ya le ni nyina si betu. Ama na den ho kra. Ba to e ma bi. Jeme number e che na me ble na ye ble me ba be sole so. 0542.
1: Baby Joe e wa ha.
0: 08199 83 obetimi afre ma bia homa na to 0542 08 99 83 frem ni ni komo sense meble ni eya ye bre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 enemu sayale ye de achepa de aye chronic no sima ka kire wo enu ho dwuma ne ye ache wo so wo be mum kika wo enso be gu be ma ho ama wo be ma no kra so ate aye ketwa wa dwene ho awu ntiasye sister osunsu gu wo tena konwa so sole ya na konwa ne so afo wadwe ho awonte ase e wadwe kwase bi ye adobi no bi ato ente sa e yale ana ba ni padu enum fa number no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 when so your WhatsApp number now between my chat no and you 020 788 4078 020 788 4078 memory of so what chanya me aduma no pay be any ho aduma e bia wo de no e ye glaucoma e bia wo de ne cataracts e bia wo de ne bibi kra na abo apete so ebi awu utwa nkrampan upoje wani hwe soro apena ade ne bopete wani so makacho se ni nyina ne yenchaage eye 5.5 na de be register insurance na no pe ana ebe gina so a ye de be hwe obosumi ni nyina o eti wo chenya me aduma no pa be register bi na enti nyina so si nkonwa ehwe wo na yale we nyina no ase enti bintu abusua memle no aye ble eti tie dalachin no ba bi a wo chena ye ye adwuma no na timi ble bi wate wo chena nyame aduma no pa ye wo baba Yara Sports Stadium. Ye wo Kumasi. Baba, Yara Sports Stadium. Yawa da wei. Eni yawa de biya. Adiachi, nase yawa da mkwa diya. Bra, Kumasi. Baba, Yara Sports Stadium. Ye wo store number 35. Ye wo scoreboard nase pe. Scoreboard nase pe. Mache wo se stadium niso. Gate niso doso. Tibebi ya befe remu biyano. Udi u remu abusa store number 35. Store number 35. Eho, eni bebiya. Yewo na beye insurance ni bi 5.5 eni ska wo ba wo de beba ye register wi a ye do beto do su sa abu sume na wotu bi aba beje dru na wotu bi aba check up am ya hwe sa na mani nyina adi aman emle na ya blenti no gimi number na afi me so le sume mle no aye bre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 me ka use utie me radio stations ahodo bebre aha eye Enshira FM 104.5 sala na utie me ewo Otek FM 102.9 sala pepe na utie me ewo Kumasi FM soso midin ene doctor EY Edu ensenchirani doctor ana utie me nkane nyame aduma dasene yebeto aso
3: is what is most important. We need to make use of our chances.
2: And our boys shouldn't underrate Panama because work up with corner corner Obia HL set. Tactically, Obia by. And Panama is a very tactically disciplined side.
3: And she right.
2: So Ghana must ensure, sir, yeah, and there are two of them.
1: Well, okay, Israel, your number one account. Radio Cecilia your sentiment in our baby, I will be a Elsimo. I want you to tell you at your mouth. What from me can be true? I'm the foreigner. Metro, also come, Estadio Romeo Fernandez. I want to come to Panama City. Eternity, 32,000 seat capacity. And I start to for Santa Rafi Gonzalez. Bono Anna and Enumere. What were you them? Eddie Amakana and Panama. Ghana Gopos. Lawinters Atizigi. Bono Aya Jumana Kama. Lawins Atizigi. Ate. Ate Estate. Gomu Elbo Serena. Womopo Ajete. Wopoku Jeremuki Donamansa. Semenyo Eliso Usu. Renti Yabomiyama. Ana Suleiman Anafe, Jordan Ayu, Gwene Mananto Mujinamu, Eddie Amagana, Mosquera, Aya Gokipa, Adama Panama, Gomubo Kodoba, Gomubo Ramos, Gomu Elbo Blackman, Afia Brantani, Dinadi Andrante, Etinamu Rodriguez, Martinez, Gomubo Hafe, Elbo Moelo, Gomubo Brantani, Dede Bakwenas, Ana Afe, Abrantani, Dinadi Waterman, Gomu Ana Estati, Dama Panama, Insha your number one account radio session. Insha your number one account radio session. Your sentiment na anti atumununo. Afe na wetunia na waba ezimo. Waba ezima yetume ya jumani kama. Edi ama wansisi ya wudwe na aso. Panama wutimuse ene wameni ambre kwa nkrobi aso. Wampaso mu ya jumana wamu esa Ghana. Santa Rafi Norberg Rada. Santa Rafi Norberg. Bono Anna Otto item 45,736 seater capacity. Our BMO field Toronto and I came no Abbas Mayan Twitter and for my born Ekra Panama. Bono and Eddie Ebono Echo.